يعني ما فرسي أنا إذا لم كذب زي البيس أنا زي بيس ريتيرن تلو غير سدي اسمه إيران أمريكا دي كمان سنسمي يبغى دي بيسي أو كوي أمينا دي ما دي بي بي في أنا مش هم بس أنا بس في بسونا في أسون سنسمي بيت ما يهوه أنت مني وين يبغى يهوه فيه أنا دي كمان سام asa ni ko ye ka mon sen sen ye atan so andi de ye musudia e ma e ranfo e ko de be careful de ko ko me kamini bi sana gada fitu so na en ko fetu ko vise ma ne ni ko na po so ye ne program ni na no o ye de na na ni na o tim o give up so ba ka gada fi ye o po so ye bi ni na o ye ko wi ase na yi o se ni hi yu o fa ho ye de ye ko no ni kura ndia obi a editere nuna ebetu editere bibi obi ba nje o so kakra de ma iran if you be careful with this it's a be am to us make us on bad he hu bida he hu bida Gaddafi we need ni no where they he give up am ye shiru no menyi na ye hu ni o tele ye nyi na hu bi o tele fi so de ja tu ye shiru no menyi na ye se bibi a bibi a fine. At least, when you say obey safe, if you could be as a one year safe, the danger has an area. US and EU. So, of a corner, better television show, and yes, I'm more going to come. A day, enough for me, they make a canyon hammer and come to me. It might destroy the million yamza. Worth the wind in hammer, won't be winning in Adiaco. Probably the young worth in Adiaco. Et c'est un des derniers. C'est un moment de la rue.

ya juma ani ya sa di ba da twa we nyakopa ma wo se wana wa twa wa wura de no onyo bole media sam sam na ba ba da kwatro bia sina kwatro na wo sa wo tra mo a tu ya ye ye mo wo ba tu nyakopa wa ye ye mo na wo ba sra ye nyakopa wa wo se wo pa ta na